ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صلوات پڑھیے آیت نمبر 127 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے یعنی بنیادیں بنا کر اور عمارت کعبہ تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے تھے یہ نہیں کہہ رہے تھے یا اللہ اگر ہم نہ ہوتے تیرا کام ہی نہ ہوتا کچھ لوگوں کو یہ مرض ہو جاتا مثلا سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اگر مولا علی نہ ہوتے تو علی اللہ کا کام کون کرتا یہ کفر ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں نہ رسول اللہ کا نہ مولا علی یہ جو اللہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو تمہاری مدد کروں گا یہ ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہے جو مجھے کون ہے جو مجھے قرضہ دے اللہ کو پیسے ختم کر کے بیٹھا ہوا نعوذ باللہ قرضہ مانگ رہا ہے آپ سے نہیں ترغیب دیتا ہے کئی گنا واپس کروں گا کئی گنا یہ ترغیب کا انداز ہے میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا میری مدد کیا کرو یعنی اس دین کی مدد کرو اس جو خدا چاہتا ہے وہ کرو اس کو کہہ رہی اللہ تعالیٰ خود نہیں کہہ رہا میری مدد کرو اللہ محتاج ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے خدا کے بندوں کا کیا انداز ہوتا ہے کر رہے ہیں خدا کا کام ربنا تقبل منا اے پروردگار ہم سے قبول کر لینا یہ خدمت ہم سے قبول کر لیں انک انت السمیع العلیم یقیناً تو سننے والا اور علم رکھنے والا ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک ہم دونوں کو مسلم بنانا اپنا مسلم مسلم کسے کہتے ہیں سر جھکانے والا اطاعت کرنے والا ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنائے رکھنا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری ذریت میں سے امتن مسلمتن ہماری ذریت میں سے بھی ایک مسلم امت پیدا کر جو تیرے فرما بردار ہو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ہمیں ہمارے مناسک سکھا یعنی اب جو بیت اللہ بن رہا ہے مثلا حج اور عبادات انہیں مناسک کہتے ہیں ہمیں ہمارے مناسک سکھا وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ کو قبول فرما ہماری توبہ کو قبول فرما انک انت التواب الرحیم یقیناً تو بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور تو رحیم ہے خصوصی رحمتیں کرتا ہے توبہ کرنے والے بندوں پر

رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. رسول اللہ کے بارے میں کہا کہ حضرت ابراہیم کی دعائیں, یہ وہ دعا ہے. حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی تھی, رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, اے ہمارے رب ان کے درمیان, یعنی میری جو یہ ذریت ہوگی ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما, ایک ایسے رسول کو جو کیا کرتا ہو, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سناتا ہو, ویعلمہم الکتاب, اور کتاب کی انہیں تعلیم دے, والحکمہ, اور دانائی کی, ویزکیہم, اور اس کے ذریعے انہیں پاک کرے. کس سے پاک کرے؟ گناہوں سے, نجاستوں سے, شرک سے. بدترین نجاست شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان کی بات اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہوئی ہے قرآن میں کہ اے بیٹے, اے پیارے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا, شرک بہت بڑا گناہ, بہت بڑا ظلم ہے شرک. تو یہ ان کے درمیان رسول, انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے. یعنی ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, دعا مطالبہ ہوتی ہے اللہ سے ادب کے ساتھ, تو کر سکتا ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو غالب آنے والا, ایسا کوئی کام یہ جو تو نہ کر سکے. اور یہ حضرت ابراہیم کی باتیں ہمیں سنانے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم کی ملت سے, یعنی ابراہیم کی روش سے, ابراہیم کے آئین سے اب کون انحراف کرے گا سوائے اس کے جو احمق ہے. یعنی ابراہیم نے کیسے, اب حضرت ابراہیم کی زندگی جو قرآن نے بیان کی ہے, نوجوان تھے, پورے پوری اپنی قوم سے جھگڑا مول لے لیا, ان کے بت توڑ دیے, اور جب انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی کہ پتہ کرو کس نے توڑے ہیں بت, تو نے مقدس وہاں صاحب آ کے پوجا کرتے تھے, تو انویسٹیگیشنز میں کسی نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے اس بستی میں, صرف ایک لڑکا ہے جو ان کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتا ہے. حضرت ابراہیم کی باتیں گندی تھی بتوں کے بارے میں, ایک لڑکا ہے اس پورے شہر میں, اور تھے بھی اس وقت لڑکے, نوجوان تھے, فتن قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے, ایک نوجوان ہے, ایک لڑکا ہے, وہی ان کے بارے میں گندی باتیں اس کے منہ سے سنی ہیں ہم نے, باقی سارے تو ان کو پوجتے ہیں. تو پھر لڑکے کو گرفتار کر کے لایا گیا, پھر لڑکے نے آگے جو ڈیٹیل, وہ پھر قرآن کی آیات میں موجود ہے, وقت پر آ جائے گی. ڈرے ہی نہیں, انہوں نے کہا کہ تو نے توڑا, انہوں نے کہا یہ جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے نا, مجھے لگتا ہے اس نے, یہ اصل میں ہٹ کر رہے تھے ان کے دماغوں پہ, شاید شوق جھٹکا لگنے سے کچھ دماغ جاگ, کہ جو بتا بھی نہیں سکتے تمہیں, تمہارے کیا کام کریں گے, جو بتا بھی نہیں سکتے کہ کون کر گیا ہمارے ساتھ ہاتھ, کون کر گیا ہینڈ ہو گیا ہمارے ساتھ, کون کر گیا ہاتھ, جو تمہیں وہ نہیں بتا سکتے, وہ تمہاری ہیلپ کیا کرے گی, وہ تمہاری مدد کیا کرے, عقل کے اندھو جاگو تم. تو انہوں نے کہا کہ جو جس نے پھر سپیچ کی, اس نے کیا کہا, اپنے معبودوں کی مدد کرو, اس کو آگ میں ڈال دو, اور تم اس سے مدد مانگ رہے, اب کہہ رہے ان کی مدد کرو, ٹھیک ہے, وہ سامنے تو ہے, ان کو کہو آ کے ہیلپ کرے. پھر آگ جلائی گئی, اور جناب اس میں جو روایات ہیں عجیب ہیں, عورتیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے زیورات ڈال رہی تھی, ہمارا زیور بھی لے جاؤ ڈال دو, ہم بھی ثواب میں شریک ہو جائیں آگ جلانے کے, جس میں ابراہیم کو, جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو بعض اوقات برترین ہستیوں کو مارنے کے لیے اپنا شیر ڈالنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے, کہ میں بھی ایک گالی دے دوں تاکہ میرا بھی نام لکھا جائے, میں بھی ایک اس پہ لعنت کر دوں تاکہ میرا نام بھی لکھا جائے قیامت کے دن, یہ بھی لعنت کر رہا تھا, پتہ چلے قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوں گے. قرآن نے بتایا وہ بہت سارے لوگ, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, قیامت کے دن ایک تعداد ہوگی ایسے لوگوں کی کہ جب سامنے آئے گی قیامت ان کے, تو ان کی جو ایکسپیکٹ, جو انہوں نے کیلکولیشنز کی ہوئی تھی اور کنفرمیشن لی ہوئی تھی کہ قیامت میں یوں ہونا ہے, وہ دیکھیں گے اپوزٹ ہو گیا. وَبَدَا لَهُم, وہ چیز ان کے سامنے آئے گی, من اللہ, اللہ کی طرف سے, مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, يَحْتَسِبُونَ احتساب یعنی حساب کتاب یعنی کیلکولیشن, یہ تو حساب ہی نہیں کیا تھا انہوں نے جو اللہ کی طرف سے قیامت وہ دیکھ رہے, یہ قیامت کیسی آ گئی ہے, ہمیں تو کچھ اور بتایا تھا قیامت کے دن.

کون سی قیامت آئے گی؟ جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے وہ قیامت آئے گی، اس قیامت کی تیاری کریں، نہ کہ جو پیمنٹ سے قیامت کی ڈیفینیشن ہم نے سنی ہے، پیمنٹ کر کے وہ قیامت اس کو مانے، وہ قیامت نہیں آئے گی، یہ والی قیامت آئے گی کہ جو اللہ نے بتائی. صلوات پڑھیے محمد والے. اور ملت ابراہیم سے کون انحراف کرے گا سوائے اس کے جو احمق ہے، حماقت میں مبتلا ہے. ابراہیم کو ہم نے دنیا میں بھی برگزیدہ بنا لیا تھا اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا. اب اللہ کیوں، کیا خصوصیت تھی بنیادی ابراہیم کی؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا، اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے، جیسے ہی رب نے کہا جھک جا، اس نے کہا میں جھک گیا، ذرہ بھی نہیں کوئی انالیسز کرنے کی کوشش کی کہ جھکنے میں فائدہ یا نقصان، خداوند عالم کی ذات کے سامنے تردد ہی نہیں کیا جھک جانے. جب اس کے رب نے اسے کہا جھک جا، قال اسلم، تو یہی سے اسلام ہے، اسی لفظ سے اسلام کا لفظ بنا ہے، اسلم جھک جا، اسلم قال اسلم تو لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے. یہ بنیاد ہے اسلام کی. اس بنیاد کے خلاف اگر سرکشی بھی کوئی دین سکھاتا ہو وہ دین نہیں ہوتا، وہ دین نہیں ہوتا. دین اسلام کا نام ہی یہاں سے رکھا گیا، نکلا یہاں سے ہے، جھکا دینا اللہ کے سامنے. وہ آیت کیا تھی؟ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم، اللہ نے فرمایا من اسلم، یہی اسلم، اسلم جو جھک گیا خدا کے سامنے اور کام اچھے کیے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. آپ دیکھیے کتنی قرآن میں تاکید ہے، اس دین ہے کیا، خدا چاہتا کیا، اس کے باوجود مختلف قسم کی چیزیں بنا لی گئی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اب جناب وصیت کر رہے ہیں کون؟ ہماری سب باتیں یعنی مختلف ہیں، ہمارے مزاج روشیں مختلف ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اسی بات کی اپنے بیٹوں کو، ابراہیم نے بھی اور یعقوب نے. ہمارے ذہن میں جب وصیت آتی ہے تو کیا آتا ہے؟ یہ پلاٹ میں اس کو دے رہا ہوں، یہ زیورات جو ہے میں فلانی بیٹی کو دے رہا ہوں، یہ دین کی کہاں سے آگے؟ نہ بچوں کی نظروں میں ہوتا ہے کہ ابا کوئی دین کی بات کرے گا وصیت میں، نہ ابا کے ذہن میں وہم و گمان ہوتا ہے، اور لڑتے بھی پھر دنیا پر ہی. اللہ کے بندوں کی وصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ جب حضرت ابراہیم کا آخری وقت قریب آیا، جب حضرت یعقوب کا آخری وقت قریب آیا، انہیں فکر لگی، یہ فکر ہی لگی کہ میرے بچوں کو پوری جائیداد منتقل ہو جائے، کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے، یہ پیسے اس کے پاس ہیں، اس کے پیسے. کیا فرمایا قرآن جو بتا رہا ہے کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو، یعنی ان سے اقرار لے رہے تھے تاکہ کوئی سستی نہ رہ جائے ان میں. اور وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، ابراہیم نے اور یعقوب نے. کیا وصیت کی؟ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہارے لیے یہی پلاٹ پسند کیا، ٹھیک ہے نا، میں نے تمہارے لیے یہی مطلب کپڑے پسند کیے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں، نہ مرنا اسلام کی حالت میں. یہ اللہ کے بندوں کی وصیت ہوتی. ام کنتم شہداء، یا کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آ گئی یعقوب کو، موت حاضر ہو گئی، یعنی موت کا وقت آ گیا یعقوب کا، تم تھے اس وقت، اذ قال لبنیہ، اس وقت یعقوب نے جو بیٹوں کو کہا تھا، تم نہیں تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعد، میرے بعد کس کی عبادت کرو. یعنی نبی جو ہے اس کو بھی کیا اتنا بڑا ہے یہ دین کا مسئلہ، کہ نبی بھی اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز سے ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ ٹریک سے اتر نہ جائے. اپنے بیٹوں کو وقت موت کیا کہا؟ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. وہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، میں چھوٹا سا ایک آپ کو لطیفہ سنا دوں، لطیفہ سنانا جائز ہے اسلام میں، تھوڑا بندہ فریش ہو جاتا ہے. کہ ایک بندہ تھا، اس کا آخری وقت آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اپنے بڑے بیٹے کا نام دیا، کدھر ہے وہ، مرنے والا تھا بالکل، تو اس نے آواز دی، کہا بابا میں آپ کے پاس کھڑا ہوں. تو اس نے کہا کہ چھوٹے بیٹے کا، دوسرے درمیانے کا نام دیا، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں بھی کھڑا ہوں. تو اس نے پھر تیسرے کا نام دیا، وہ کدھر ہے؟ تو

مسلمان کیا بات کرتا ہے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، جو ہم پہ نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم پر نازل ہوا، اور اسماعیل پر، اور اسحاق پر، اور یعقوب پر، اور ان کی اولادوں پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ جو ہم پہ نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اوروں پہ نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لاتے، پارٹی بازی کرتے تھے۔ جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ہم صرف اسی کے مسلمون، فرما بردار۔ دیکھیں مسلم کا معنی کیا ہے، فرما بردار۔ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں انبیاء میں درجات نہیں، اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہوا ہے یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فرق نہیں کرتے کیا مطلب؟ ہم یہ نہیں کہتے اس کو مانتے ہیں اس کو مانتے نہیں۔ یہودیوں کو اصل میں رد کیا جا رہا ہے اس آیت میں، مسلمانوں تم کہو ہم سب اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ اپنے رسول کو مانتے ہیں تمہارے کو نہیں مانتے، یہ مرض تمہارے اندر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں اے مسلمانوں جس طرح تم ہمارے رسول پر ایمان لے آئے ہو، اپنی باتیں چھوڑ دیں، رسول کی بات مان لیں، تب یہ ہدایت پائے گا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہودی بہنو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ کہہ رہے جس طرح اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو اس طرح ایمان لائیں تو یقیناً یہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، یعنی یہ بات نہ مانیں، ایمان نہ لائیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاق، تو یہ پھر جھگڑالو ہیں، یہ ضدی ہیں، ضد بازی کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو بہت جلد اللہ ان کے مقابلے میں تجھے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ تیری مدد کرے گا ان کے مقابلے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہے سننے والا اور علم رکھنے والا۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور آگے خود بتا دیا اللہ کا رنگ سے کیا مطلب ہے، اللہ کا رنگ کس پہ ہوتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو بس اسی کی عبادت کرنے والے۔ یہ رنگ والا کوئی کلر نہیں ہوتا، ظاہر ہے یہ نیلا یا پیلا کلر نہیں ہوتا، بلکہ میں نے مثال پہلے بھی شاید یہاں پہ دی تھی، پھر تکرار کرتا ہوں۔ وہ کیا کہ اگر کوئی اچھا ہو، مثلا کوئی اچھا لڑکا تھا، سٹوڈنٹ تھا، کسی برے کے ساتھ، اس کی لوفر کے ساتھ دوستی ہو جائے اور اس کی حرکتیں بھی اسی لوفر جیسی ہو جائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تھا اچھا بھلا تھا اس کے رنگ میں رنگا گیا، یعنی جیسا وہ تھا ویسا ہو گیا۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو خدا چاہتا ہے یہ ہر وقت وہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہی خدا یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روایات میں ہم سے کہا گیا کہ تمہارے بہترین دوست وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا، جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا۔ اور ہمارے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو دیکھتے ہی خدا بھول جاتا اور چیزیں یاد آ جاتا۔ ایسی محفلوں سے اور دوستیوں سے اللہ بچائے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی اپنے اطراف میں دیکھ کر تصور کر سکتا ہے کہ کون سے دوست سے خدا یاد آتا ہے اور کون سے دوست سے خدا بھول جاتا ہے۔ مومنوں کی جو نشانی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے، کیا؟ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ اور ہم تو، یعنی کہہ دو کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی وہی بات پوشیدہ ہے کہ یہودیوں نے جو تعریف کر لی ہے، کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رنگ جو تم نے شامل کر لی ہیں اپنے دین میں، وہ نہیں، اللہ کا رنگ سے، جو خدا چاہتا ہے بس، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے رسول ان سے کہیے کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے ہم خالص ہو گئے، ہماری ہر چیز، مخلص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں خلوص ہو، ہماری ہر چیز خالصتاً اللہ کے لیے، باقی وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارے عمل، یعنی تم سے تمہارا حساب ہونا ہے، ہم سے ہمارا حساب ہونا ہے، اس میں اتنے جھگڑے کرنے کی تو بات نہیں ہے۔ اَمْ تَقُولُونَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ کیا ہے کہ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، یعنی یہودیوں کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے جو غلط تھا، جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ مطلب یہودی

مسجد ذو قبلتین بنی ہوئی ہے اور وہاں پر آیت اتری دوران نماز, اور دوران نماز رسول اللہ نے رخ پھیر لیا اور پیچھے جو تھے انہوں نے بھی رخ پھیر لیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں پر روایات میں آیا کہ ایمان سے مراد یہ تھی کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے جو پچھلی نمازیں ہم نے پڑھی, حالانکہ بعض بالکل واضح ہے کہ جو پچھلی نمازیں پڑھی خدا کے حکم سے پڑھی, ضائع تھوڑی ہو جائیں گی. بہرحال اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا, اور اللہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان رحیم ہے. ہم بار بار آپ کو آسمان کی طرف منہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, سو اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے. بس آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں, اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو, اور اہل کتاب اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے حق پر مبنی بات ہے, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, انسان جب خرابی کرتا ہے اپنی خرابی کی ذات میں خود آ جاتا ہے. کہتے ہیں دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا خود اس میں گر جاتا ہے. یہودی کیا کہتے تھے, تانا دیتے تھے کہ یہ قبلہ تو ہمارا قبلہ ہے, تمہارا اگر دین الگ ہے تو اپنا قبلہ بھی الگ رکھو. یہ کیسا دین ہے ہمارا, بس اصلی دین ہمارا ہے, تمہارا ذرا لو لیول کا دین ہے. اصلی دین کون سا ہے؟ ہمارا دین. تو یہ پروپیگنڈا تانے دیتے تھے ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کو. رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مثلا بیت اللہ کو, کعبے کو قبلہ قرار دے, ٹھیک ہے. لہٰذا اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا, اب یہودیوں نے کیا کہنا شروع کیا, یہ کیسا دین ہے, ایک دن ادھر منہ کرو دوسرے دن ادھر منہ کرو, مستقل مزاجی کوئی نہیں ہے, یہ کیسا اللہ ہے, ٹھیک ہے ہر بات پہ. لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ, یعنی جو گڑا انہوں نے کھودا تھا مسلمانوں کے لیے, خود اس میں گر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نشانیاں آخری رسول کی ان کو بتائی گئی تھی, ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آخری رسول دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. جو آخری رسول ہوگا وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا, اور انہوں نے اپنی گندگی سے مثلا وہ دونوں جو قبلوں کی طرف رخ کرنا ہے اس کا سبب یہ خود بن گئے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اب بھی چاہیے تھا ایمان لے آتے, یار یہ تو وہی بات نہیں. کرپٹ بندہ جو ہوتا ہے وہ, اس کو اپنی خواہشات اور اپنی دنیا اتنی پیاری ہوتی ہے, جب ضائع ہوتی نظر آتی ہے ہر چیز کی تعویلیں کر لیتا ہے, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول, اب اگر یہ بحث کریں گے آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لو, یہ اہل کتاب آپ کی بات نہیں مانیں گے. ضد پر والا ان اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیۃ, اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی دلیل لے آئیں, ہر قسم کی آیت نشانی لے آئیں, جو آپ کا جی چاہے سب کچھ آپ کر لیں, تب بھی یہ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتهم, اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کے تابع ہیں. ختم. اب اس کے اندر سے ایک اور معنی کی بھی خوشبو آتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب ایک انسان پارٹی بدل لے نا, تو بعض دفعہ کہتے ہیں اس نے قبلہ چینج کر لیا. کہتے ہیں نا, تمہارا قبلہ اور ہمارا قبلہ اور, ایسے کہتے ہیں نا. یہ معنی بھی ہے کہ اے رسول, آپ جتنا بھی ان کو سمجھا لیں یہ آپ کا دین نہیں قبول کریں, اور لہذا یہ بھی جتنا زور لگا لیں آپ بھی ان کا دین فالو نہیں کریں گے. وہ جو پہلے آیت گزری تھی, یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا دین کو نہ اپنا لیں. لیکن اصل جو معنی وہ یہی ہے کہ نہ یہ آپ کا قبلہ مانیں گے نہ آپ ان کا قبلہ ماننے والے ہیں, اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد, تو پھر انک اذا لمن الظالمین, تو تب پھر آپ, یعنی اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو یقیناً آپ کن میں سے ہو جائیں گے, لمن الظالمین, آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کرنا, لیکن یہ خدا بتا رہا ہے کہ قانون ایک ہے, سب کو خدا کی اطاعت کرنی ہے. قرآن کہتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اے رسول ان سے کہہ دیجئے مجھے اللہ نے امر کیا ہے, حکم دیا گیا ہے مجھے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا

کوئی نئے مصائب پڑی ہو. اب پھر قبلہ کو نیزے مارنے پڑتے ہیں اہل بیت کو, اور پھر اس کو خطابت کرنے والوں کو اور ظلم اپنے پاس سے کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو کیا فرمایا, تم اگر عمل میں نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے, اگر یہ روش اپنا لو تو اللہ جہاں بھی جاؤ گے خدا تمہیں اکٹھا کر دے گا. یعنی تمہیں عمل سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, باتوں سے صرف جھگڑے ہوتے ہیں. اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا تو آج نہیں بات سنی ہے, آج وہ مولانا صاحب یہ کہہ گئے, آج وہ یہ, اس پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. اور عمل میں سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے رہ جاتے, عمل کوئی نہیں کرتے. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. پس تم لوگ نیکیوں کے لیے نیکیوں میں سبقت لے جاؤ, تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم کو حاضر کر دے گا, یعنی تمہیں اکٹھا کر دے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے, یعنی ایک جو ایک طرف رخ ہے نا, یہ یونٹی کی علامت ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ کعبہ بھی کیا ہے, یونٹی کی علامت ہے. اسی طرح ایک جیسا عمل یونٹی کی علامت ہوتا ہے. تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ, اللہ تمہارے اندر یہ قرب بھی پیدا کر دے گا, یونائٹ کر دے گا تمہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام, اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کر لیں, کیونکہ یعنی نماز کے وقت. اور یقیناً یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. پھر اگلی آیت میں دوبارہ ریپیٹیشن, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور جہاں بھی ہو تم لوگ یعنی امت اسلام, تو اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا کرو, تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے. اور وہ کیا تھا, ہمارا قبلہ یوز کرتے ہو, ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہو, پھیر لو اپنا منہ, تاکہ لوگ ان لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت یعنی کوئی دلیل نہ رہے سوائے ان کے جو ظالم ہیں. کیا مطلب, کہ جو پہلے یہ بہانہ بناتے, یہ بہانہ تو ختم ہو گیا, تو وہ تو کہیں گے کہ مطلب یہ مستقل ہو کے بات ختم ہوگی, لیکن جو ظالم ہیں وہ پھر کوئی اور کیڑا نکال کے لے آئیں. ان کے پاس ظالموں کے پاس من گھڑت دلیلیں ہوتی ہیں, لیکن حق طلب ان پر بات واضح ہو جائے گی. کیوں واضح ہو جائے گی, ان کو سمجھ آ جائے گی یہ تو وہی رسول ہے دو قبلوں والا, دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا, تو وہ تو مان لیں گے. لیکن الا الذین ظلموا, مگر جو ظالم ہیں ان کے پاس اور 50 دلیلیں فیکٹری سے بن کر آ جائیں گی, پھر وہ بہانے بنانا شروع کر دیں, سوائے ان کے جو ان میں سے جو ظالم ہیں. بس ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. لوگ یوں کر دیں گے, لوگ یہ کر دیں گے, فلان ہو جائے گا, لوگوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو, اور تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں, اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی اس حکم کے ماننے پر میں نے جو نعمتیں رکھی ہوئی ہیں وہ تب ملے گی نا جب اس کی اطاعت ہوگی, اور اس کے ماننے کے بعد تمہارے ہدایت میں مزید اضافہ ہو جائے گا, تمہارا رتبہ ہدایت مزید بڑھ جائے گا. اس کو, اس حکم کو بھی اسی طرح مانو تاکہ ہم تمہاری نعمتیں اضافہ کر دیں جس طرح ہم نے پہلے تمہیں نعمت دی ہوئی. اور وہ کون سی ہے, کما ارسلنا فیکم رسولا, جیسے ہم نے رسول کی شکل میں ایک نعمت تمہیں دی ہوئی ہے, جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں تمہارا تزکیہ کرتا ہے, تمہیں پاک کرتا ہے, یعنی گناہوں کی اور خرابیوں کی نجاستوں سے تمہیں پاک کرتا ہے, اور تمہیں کتاب یعنی اللہ کی کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. اور تمہیں, دیکھیے یہ کتاب کے ساتھ حکمت کیوں جڑی ہوئی ہے, کتاب کے بغیر حکمت نہیں ہے. کیوں, ہو سکتا ہے بندہ اپنے آپ کو کسی معاملے میں سمجھدار سمجھ رہا ہو لیکن اللہ کی نظروں میں وہ سمجھدار نہ ہو, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو بڑا سیاڑا ہوں, میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں گیا, پتہ نہیں وہاں پہ شکستی ہو جائے, آئیں گے تو میں قسم شسم کھا کے نا ایکسکیوز کر لوں گا, میں بہت سمجھدار ہوں, جان بھی بچ گئی اور رسول اللہ تو ہے بھی معاف کر ہی دیتے. یہ چونکہ کتاب والی حکمت نہیں ہے, سمجھ رہے میں بڑی حکمت ہے, میں نے بڑا حکمت سے فیصلہ کیا, یہ حکمت نہیں ہے. حکمت کون سی ہے, الحق من ربک, پہلے حق کو پہچانو پھر دیکھو کہ دارائی کا فیصلہ کیا ہے. اور دارائی کا فیصلہ وہ ہے کہ اللہ کی بات کی اطاعت کرو, چاہے ظاہر میں

تنازعوا. الله نے اطاعت کرو، انا رسول نے اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا، تمہیں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا تمہیں نشفر تھی جاسو، وہ زالے ایشوے وہ تو تمہاری حکم تمہارو موبو چھے نا ای ہائلو جاسے، جھگڑا نہ کرو، سو کرو واسبرو صبر کرو کھمیلیو، ہوں اگر مارا ایمان نے ودھاروا چاہوں چھو تو صبر فقط اولوج نتی کہ کوئی گزری جائے انہیں کھرکرا ماتے اپنے جائے کہ بھائی صبر کر جو خدا نی امانت تھی، خدا نی امانت نے پاچھی لے لی دی بھائی جان سب